Kona ni kanu da kanu tweety uti kujava tien. Andy sends out Charlie Pride.